Vega Plus. 95.5 Blagoevgrad i Simitli. 91.9 Petrić i Sandanski. Radio Vega Plus. Незабравимите хитове.